0: Magnus Lind, Dorothea önskade The Pinks, Helena och jag. Och det är ju fint att se en före detta kollega tillbaka igen trots pension. Anders Wikström. Hallå Anders.
1: Beror bara på passion.
0: Ja, att du är tillbaka.
1: Ja.
0: Du gillar det här med radio fortfarande.
1: Oh, alltså, ja.
0: Ja.
1: Det är jätteroligt att få göra någonting. Och nu får jag ju träffa Tilda Olsson igen. Och du får också lyssna till henne efter klockan 17. Tilde träffade jag på Umefolk. Och jag tänkte, det där ska jag spara. Tilde, hon sköter om den som på det som heter Burträsksvängen. Det finns en kurs i folkmusik. Där har du chans att bli bättre på gitarren du har hemma där, som du kan klinka på och spela lite låtar. Eller om du vill pröva, ge dig på något nytt instrument, kanske inte det är grejen, men vi får väl höra vad hon säger, men prova på och bli bättre på folkmusik.
0: Mm, det är
1: har du något sånt intresse?
0: För musik?
1: För folkmusik?
0: Ja, kanske inte specifikt folkmusik, men jag är imponerad av de som kan spela och sjunga oavsett vad det är för genre, det måste jag säga.
1: Mm.
0: Det är efter 17, men du drar igång redan vid 3, va?
1: Oh,
0: eftermiddagsprogrammet, Anders.
1: Det ska bli allt möjligt, men lite grann med henne som du kanske vill höra lite grann, 15:45, Torbjörn Gerke.
0: Mm, baskettränaren.
1: Ja, han har bett komma och han ska fundera lite grann det här på att elitlagen i Umeå blir ju fler nu, och jag tänker att det här med att få pengar från företagen, hur ska det bli nu när Björklöven går upp i högsta divisionen?
0: Ja, hårdare konkurrens om

0: sponsorpengarna?
1: Absolut, och då tänker jag på innebandyn, jag tänker på basketen, det finns säkert fler, men jag tänker på de här som är ändå högst upp i sina respektive
0: serier.
1: Mm. För fotbollen har vi ju inga lag där än, vare sig på här eller på damsidan.
0: Nej, det är Umeå IK som är bäst i näst högsta serien, Elitettan då.
1: Ja.
0: Och 25 år sedan sist som Björklöven spelade högsta hockeyserien. Nu kanske de kapar åt sig en ännu större andel av sponsorkakan
1: i
0: Umeå.
1: Det är som är tanken, och just nu så vet jag att Torbjörn håller på och försöker jaga ihop en ny trupp till nästa år. Hur ska den se ut? Vad har han att tillgå? Lite sådana frågor ska jag vilja skaka på. Det finns ju faktiskt en, det kanske du har meddelat publiken här, en av spelarna, en av de yngre, han är inte med i det absolut landslagigaste landslaget, men lite under, om är 20-25 eller något sånt här, han är ändå draftad till det laget.
0: Mm.
1: Så det finns ju lite funderingar där. Och mycket, mycket, mycket.
0: Och på tal om passion som du har, Anders, det har ju Torbjörn Gerke också.
1: Oh ja.
0: Passion för sporten basket.
1: Oh ja.
2: P4 Västerbotten.
3: Sveriges Radio.

0: Agnes med Love Songs här i P4 Västerbotten.
1: Köer, förseningar, olyckor, djur på vägen, stillastående fordon, vattenläckor och strömavbrott. Det är några exempel på sånt vi på Trafikredaktionen ofta varnar om i radion. Och det är tack vare dig som lyssnar som vi får så bra information om vad som händer på vägarna. Så tack! Och fortsätt tipsa på 020 999 444.
0: 020 999 444, ett bra telefonnummer att ha nära till hands. Antingen där i telefonen när du färdas i bil eller uppskrivet någonstans. Så att du kan meddela andra om det är någonting som andra trafikanter behöver känna till. Strax här i P4, senaste nytt från Sveriges Radio Finska, idag med Marco Sävele. Då handlar det om en skåpbil som körs runt i Stockholm av Janne Vuorela. Han sjunger karaoke, och det första världsmästerskapet i just karaoke, det hölls i Finland. Vi kommer höra mer om Janne Vuorela och den här skåpbilen, karaoke-skåpbilen, om ett fåtal minuter. Vi har öppnat upp för låtönskningar, somriga sådana här denna torsdag då stora delar av länet har fint sommarväder. Låt vara med någon lokal sommarregnskur här och var. Stort tack till alla som har hört av sig med sina önskelåtar. 0907717 17 har sms-numret invarit. Vi har inte kunnat spela alla, tyvärr. Sista önskelåten ut för den här gången. Vi kommer säkert ha fler möjligheter till att göra något liknande sändningarna framöver härifrån P4 Västerbotten i närtid. Men sista önskelåt ut, den önskan kommer från Birgitta som önskar Den blomstertid nu kommer med Bianca Ingrosso. Birgitta skriver: jag ryser när jag hör den. Den är så vacker.

0: Bianca Ingrossos version av Den blomstertid nu kommer.
1: Ja, en uppdatering gällande olyckan på E4 mellan Nordmaling och Örnsköldsvik. Det är strax norr om Öden mellan Salubörle och Öden då, som vägen ännu är avstängd här i södergående riktning preliminärt en 20 minuter till efter en motorcykelolycka. Man har öppnat upp i norrgående riktning. Avstängt här alltså på E4 då, söder om Nordmaling efter Salubörle riktning mot Örnsköldsvik fram till klockan 12:15.
0: Vi tackar för det beskedet från trafikredaktionen och jag och Martin Sundelius lämnar nu över ord och uppmärksamhet till Marco Sävele som ska ge oss de närmaste minuterna här senaste nytt från Sveriges Radio Finska.
2: Den 27-årige Sverigefinländaren Janne Vuorela har blivit känd i Stockholm för sin bilkaraoke. Han kör runt i stan och sjunger finska slagers.
3: Rantan mot kulahtiva, jo tanssimaan.
4: Han kör runt i stan och sjunger finsk slager.
5: Det fick mig att känna mig glad, levande igen.
4: Janne som arbetar som låsmed har utrustat sin bil med högtalare och mikrofon. Han är tredje generationen sverigefinne och finskan ligger honom varmt om hjärtat. Jannes intresse för att sjunga började redan i barndomen, naturligtvis via finsk musik.
5: Jag satt i bilen när jag var liten så brukade jag sjunga till finska, klassiska, moderna, gamla finsk klassisk musik. Och jag och min syrra, vi brukade härma tillsammans i bilen bakom när pappa körde bil så tyckte han det var kul att slå på finsk musik då när vi var i Finland.
4: I 4 års tid har Janne Vuorela glatt förbipasserande med finsk musik. Det har även tilltalat svenskarna.
5: De börjar jubla och tycker att det är jättekul. De börjar klappa händerna, visa tummen upp. Sen ibland fota mig och filma mig och jag tycker att det är så underbart.
2: Reporter här var Elsa McLean. Ja, att sjunga karaoke sedan 1990-talet, en del av den finska folksjälen.
6: Visste du att...
2: Det första världsmästerskapet i karaoke hölls i Finland, såklart. VM arrangerades i Heinola 2003 med 7 deltagande länder. Sen dess har tävlingen vuxit till en global tillställning med deltagare från över 30 nationer och ses som världens största tävling för amatörer. Årets karaoke-VM hålls i oktober i Las Vegas, USA. Finland är än idag det enda landet som har deltagit i tävlingen varje år sedan starten. Det första finska mästerskapet hölls redan 1991. Då rådde karaokefeber i landet och den första karaokebaren som har öppet varje dag öppnade i Uleåborg och den är fortfarande verksam. För finländare är inte karaoke en tävling. Det är inte heller pinsamt. För finländare är karaoke en social ventil och ett sätt att uttrycka känslor. Oftast genom glada slagers eller melankoliska ballader. Det var nyheterna från Sveriges Radio Finska med mig, Marco Sävelen. Och förresten, gillar du ny finsk musik? Lyssna på våra sändningar i P2, P6 och i appen Sveriges Radio.
0: Här i P4 strax... P4 Extra och Ekonyheter. Vi ska ta avrunda härifrån P4 Västerbotten och Radiohuset i Umeå. Först bara via mig, Martin Sundelius. Maria Ensell valde de få låtar som inte ni som lyssnade valde just den här torsdags förmiddagen. Jakob Olander, producent för sändningen, reporter i Skellefteå, Hjalmar Åman. Och jag vill gärna att du fortsätter lyssna på den här kanalen. För nu var det tänkt att vi skulle få veta vad vi får höra i P4 Extra. Men det...
6: I P4 Extra idag, den rödgröna oppositionen är överlägsna i den senaste opinionsundersökningen. Går det här att vända eller är det redan klart? Hon gapskrattar minst två gånger varje dag. Komikern Annika Andersson är vår P4 Extra-gäst. Och så om drottning Silvia.
7: Ekonyheter. På många håll har det inte blivit... Har det inte blivit billigare att köpa hem pizza trots att momsen på hämtmat har halverats. Det här visar en kartläggning som P4 Jönköping har gjort.
8: Regeringens tanke med sänkt matmoms att det ska bli billigare för kunden. För från 1 april sänkte regeringen matmomsen från 12% till 6% i matbutiker men även på takeaway. Så en pizza som kostar 135 kronor borde kosta typ 128 att ta med sig hem. Men P4 Jönköping ser om exempelvis hempizza har blivit billigare i länet så visar det sig att så har det inte blivit. Även om det står 6% moms på kvittot, alltså rätt momssats, så är priset detsamma som om du skulle äta i deras restaurang. Det gör att restaurangerna behåller mellanskillnaden. De pizzerier som vi har pratat med säger att priserna på deras råvaror har ökat och om momssänkningen inte skulle ha kommit skulle de istället behövt höja sina priser. Ronny Sora är pizzaägare i Jönköping och han menar att det krävs andra insatser för att han ska kunna sänka priserna på sina pizzor.
9: För grossisterna har inte sänkt priserna så att vi kan sänka. Egentligen det momsen kommer att hjälpa inte mycket.
7: Reporter Jonathan Nilsson, P4 Jönköping. En svensk man har gripits i Phuket i Thailand misstänkt för inblandning i bland annat ett mord i Årsta i Stockholm, rapporterar TV4-nyheterna. Gripandet var en del av en större insats mot brottsmisstänkta utlänningar som sökt sig till Thailand. Och Thailand sänker nu tiden för turistvisum till 30 dagar, bland annat för personer från Sverige. Anledningen uppges vara att man vill hindra att brottslingar håller sig kvar i landet. Det var Ekot.
0: Och här går det sporten som börjar med basket och ett stjärnfyllt besked.
10: Sveriges största basketstjärna, Miamis Pelle Larsson, är med i den VM-kvaltrupp som förbundskapten Mikko Ripinen presenterade idag. I truppen finns också Bobby Klintman och Elliot Cadeau. Klintman som också spelat i världens bästa basketliga med Detroit och Cadeau som utsågs till den mest värdefulla spelaren under college-slutspelet när hans Michigan vann. Sverige ligger just nu sist i sin kvalgrupp och det krävs en topp 3-placering för att hålla VM-drömmen vid liv. Därför måste det bli vinster i de två avslutande kvalmatcherna. Först mot Tjeckien på Johanneshov den 3 juli och mot Slovenien på bortaplan den 6 juli.
0: Peter Sundqvist med koll på basket. Friidrott, Kadi Sagnia missar Diamond League-galan i Stockholm i helgen. Längdhoppsstjärnan har ännu inte blivit helt återställd efter det ryggskott som har stört henne under våren. Det här rapporterar SVT. Vi går vidare och då handlar det om fotboll och damlandslaget som imorgon spelar en viktig VM-kvalmatch mot Danmark.
11: Danska storstjärnan och lagkaptenen Pernille Harder är fortsatt osäker till spel inför det viktiga VM-kvalmötet med de svenska fotbollsdamerna imorgon. I samband med dagens träning meddelade förbundskapten Jakob Mikkelsen att han helt enkelt inte vet om Harder hinner bli spelklar. 33-åringen själv som dras med en muskelskada försöker ändå se det från den ljusa sidan. Jag har inte gett upp hoppet om att få några minuter mot Sverige, säger hon på den sista pressträffen innan gruppfinalen enligt Dansk Radio. Med två matcher kvar leder Danmark kvalgruppen på 8 inspelade poäng, en poäng före Sverige.
0: William Grönholm rapporterade och den där matchen hörde förstås imorgon och... Kan också tipsa om att du redan idag hör härlandslagets genrep inför fotbolls-VM Sverige-Grekland i appen Sveriges Radio och P4 från klockan 19. I sportstudion, Patrik Ljunggren.
6: Tusen tack för det, Patrik. Klockan är 1:04 denna torsdag och det betyder P4 Extra förstås. Är det kört för Tidöpartierna? Ja, det ser mörkt ut i opinionsundersökningen som kom nu idag. Och han skulle bygga en grusväg men fick istället hundratals ton gammal asfalt från E18 dumpad i sin skog. Och vi känner henne som Annika Andersson men det är faktiskt bara hennes artistnamn. Komikern Annika Coronado är dagens gäst. Och så har jag faktiskt tagit med mig bomullspinnar till öronen. Jag vet inte om man ska använda sådana dock. Vi får se. Karin Bengtsson heter jag. Jag önskar dig varmt välkommen.

På E4 mellan Nordmaling och Örnsköldsvik, där är det än så länge avstängt mellan Saluböle och Öden i södergående riktning mot Örnsköldsvik efter den tidigare motorcykelolycka. Man hoppas dock att vägen ska kunna öppnas upp här om ungefär 10 minuter. Norrgående riktning mot Nordmaling och Umeå, där är det öppet sedan en liten stund tillbaka. På samma sträcka när man färdas då i södergående riktning här på E4 strax söder om Husum i höjd med Morsjöns rastplats strax därefter, så är det 2 liggcyklar som färdas här på 2+1-väg. De syns dåligt där och det blir trångt här på enfiligt E4 för dig som färdas i södergående riktning då efter Husum i riktning mot Örnsköldsvik.

0: Molly Hammar sjunger för oss i P4 Extra Aldrig ensam igen. Hej då till Liberalerna som åker ur riksdagen och hej till oppositionen som tar makten. Ja, det är prognosen inför höstens val i SCBs opinionsundersökning som kom idag. Henrik Torehammar, du är inrikespolitisk kommentator på Svenska Dagbladet. Välkommen till P4 Extra.
1: Tack så jättemycket.
0: Du, om vi börjar då med att oppositionen i den här undersökningen får strax över 55% och Tidösamarbetet då bara knappt 43. Alltså hur stort är det där övertaget skulle du säga?
1: Alltså det är jättestort, men samtidigt ska vi säga, nu lät det lite som att så här, nu är vi inte i juni, nu är vi i september på valnatten och det är vi ju verkligen inte. Men med det sagt, så länge man har gjort de här SCB, PSU, partisympatiundersökningarna, så har det liksom det största gapet, den största skillnaden mellan valet under ett valår, eller liksom den här undersökningen under ett valår i maj och själva valresultatet, det har varit inte riktigt 12%, och det var 2010, och det var liksom den här gången när Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet skulle gå liksom som ett samlat lag och lägga fram gemensam politik, och Reinfeldt liksom blev omvald och det blev liksom en väldigt stor skillnad. Den här skillnaden är alltså större än den största skillnaden som hittills har uppmätts, att det kan gå att vända, men hittills har aldrig någon lyckats vända ett sånt stort övertag som just nu visas i den här undersökningen.
0: För jag tänkte just fråga dig, är det redan klart då? Det låter ju nästan som att det är det då.
1: Alltså det är det här dubbelheten. Ska vi titta på hur det har varit förut? Ja, då verkar det ju peka jättetydligt. Magdalena Andersson, det här valet är ditt att förlora. Men vi vet ju också att det finns demokrati, det finns utspel, skandaler. Världen händer, allt från skogsbränder till krig till pandemier. Vi har ingen aning om var svenska folket och vårt land befinner sig där i höst när valet avgörs. Och det är väldigt många människor som inte har bestämt sig än.
0: Ja. Men vad tror du att Kristersson känner nu? Alltså, tror du att han tänker att han vill ge upp? Eller tänker han, nu jäklar kör vi?
1: Alltså det var spännande. Moderaterna skickade ut en sån här kallelse till pressträff där de skulle presentera nya uppgifter. Man förstod någonstans att här, ni är förberedda på ett dåligt resultat. Och de här nya uppgifterna som man presenterade, det var att Socialdemokraterna har lurat svenska folket. Det är många väljare som har gått på S-bluffen. Det här var Moderaternas ord. Och det handlar både om att många av de här osäkra väljarna uppfattar som att det går mindre pengar till välfärden nu än under förra regeringen. Och det visar, säger regeringen då, det har vi siffror på. Så stämmer inte alls. Och plus att det är inte alla utav de här väljarna som tror att Vänsterpartiet kommer få plats i en socialdemokratisk regering. Och just de här två sakerna ville verkligen då Moderaterna prata om. Och det är lite spännande. Inte prata om sin egen politik, inte om sin egen partiledare och statsminister Ulf Kristersson, utan på något sätt lite skrämmas med det läskiga som kan komma hända om det här blir valresultatet den 13 september.
0: Mm, just det. För det är ju ändå så att nästan var femte väljare enligt undersökningen inte har bestämt sig. Alltså vad spelar det där för roll?
1: Ja, men det där är ju allt. Det kan göra all stor skillnad. Och sen ska vi också säga så här att vi har tittat bakåt på just den här undersökningen. Det finns massa andra undersökningar och det blir svårare och svårare att mäta svenska folket. Man svarar inte. De människor som har kanske lågt förtroende för samhället generellt eller verkligen inte alls bryr sig om politik, de svarar i ännu mindre grad. Men det är ändå väldigt många som röstar i Sverige och de här människorna kan bestämma sig väldigt sent. Och det här är väl i alla fall regeringens och Sverigedemokraternas största hopp, att det kommer bli en förändring. Alla tror väl att det kommer bli liksom tajtare. Det ser ju ut som att det är ett väldigt stort försprång. Kommer de kunna hämta hem det och gå förbi på slutet? Vem vet, men det är i alla fall det som jag tror Ulf Kristersson hoppas på.
0: Mm. Måste prata lite om Liberalerna också, tänker jag. De ligger i den här mätningen på 2,5% och för att komma in då i riksdagen så krävs ju som bekant 4%. Så det ser ju jättetufft ut. Alltså, hur tror du att läget är i deras högkvarter nu?
1: Alltså det har varit så dåligt så länge. Du vet, ett tag låg de i andra mätningar på typ 1,någonting%. Så att det här, alltså det är inte bra siffror för Liberalerna. 2,5%, de har touchat på det här i sämsta resultatet tidigare just den här undersökningen. Jag tror man kämpar väldigt mycket. Det kommer komma väldigt många olika utspel. Hittills har ju varken så här, fler miljardärer, vackrare skolor eller mindre klassrum fungerat. Så vi kommer få höra mer grejer från Liberalerna.
0: Mm. Du, om det här står sig, så är ju då frågan hur en regering ska se ut, för att Centerpartiet och Vänsterpartiet, de vill inte sitta i regering tillsammans, och Socialdemokraterna, de vill inte förknippas med vänstern de heller. Alltså om oppositionen vinner, hur tror du att en regering kan komma att se ut?
1: Det här är väl det som verkligen Tidösidan kommer att lyfta. Det är väldigt oklart. Och just nu, eftersom Liberalerna inte ser ut att komma in i riksdagen, men då skulle ju faktiskt liksom en klassisk rödgrön majoritet kunna styra själva. Men vi vet ju ingenting om hur valresultatet blir. Socialdemokraterna verkar vara väldigt intresserade av sin ledare mot mitten och pratar hela tiden om samarbete med Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna. Det är liksom, det är många sådana signaler som skickas ut. Och lite är väl det här att Socialdemokraterna testade en gång med att ge tydliga besked om vad man ville göra och med vilka. Det var i valet 2010, då gick det inte bra. Och då tror jag man hellre vill ha lite öppna kort och kanske lite då låta väljarna få ta, vad är det, köpa grisen i säcken som det gamla uttrycket lyder, och att man kommer köra på det.
0: Just det. Henrik Thorhammar, politisk kommentator på Svenska Dagbladet. Tusen tack för att du var med i P4 Extra.
1: Alltid lika trevligt för mig.

0: Justin Timberlake med Mirrors i P4 Extra direkt från Malmö denna torsdag. 575 ton grus, ja det var det som Johan Fischer beställde för att bygga en väg i sin skog. Men när den här vägen stod klar så möttes han av något helt annat. Asfalt från E18. Välkommen till oss till P4 Extra, Johan Fischer.
1: Tack så hemskt mycket.
0: Du anlitar ju ett bolag för att bygga då en 300 meter lång grusväg i din skog. Men sen när du kom dit så fick du en chock. Berätta, vad var det som du möttes av?
1: Jag kommer upp för att inspektera arbetet för att fylla i den nöjdhetsförklaring som Trafikverket egentligen kräver av sina entreprenörer. Och när jag kommer upp så luktar det svensk sommar 1972 med nylagd asfalt i Falkenberg. Det var en stank av nafta.
0: Ja. Hur såg det ut?
1: Ja, det var ju, alltså, vägen var ju byggd av asfaltsblock. Och vi pratar ju inte om att det är liksom finkrossad asfalt, utan det är block i 30 kilos klassen.
0: Vad var det här för asfalt? Alltså, var kommer den ifrån?
1: Den kommer nog, enligt åtalsanmälan som Köpings kommun har lämnat in, så kommer det från E18 och det bygget. Man har ju breddat vägen från tvåfilig till fyrfilig. Och då rev man ju upp bitar av den gamla asfalten, och den vägen är byggd under 60-talet, så då var det ju den smutsiga asfalten.
0: Mm. Alltså när du kommer upp där som du beskriver och känner den här doften och ser den här synen, vad gick genom ditt huvud då?
1: Det här händer inte. Alltså, vad är det här? Det var så långt ifrån vad jag hade förväntat mig, så det finns inte.
0: Förstod du direkt att det var asfalt som låg där istället?
1: Absolut. Jag har hjälpt till i en annan utredning där jag fick lära mig om vad de här polycykliska aromatiska kolvätena, jättetråkigt namn, vad det innebär och hur man detekterar det. Och jag hade ju även sån detektionsspray som går att köpa på en större kedja. Och det finns ju varenda grusbil egentligen. Och den blev ju knallgul på en gång.
0: Mm. Vi ska ju nämna här att det här fallet nu är under utredning då som misstänkt miljöbrott och att det inte finns några slutgiltiga provresultat än. Men Dagens Nyheter har varit på plats och tagit egna prover. Vad visar de där testerna?
1: Det finns ju i deras artikel så använder reporten exakt samma spray som alla entreprenörer använder, och den blir ju knallgul på en sekund. Och det visar ju att det finns PAH eller PAK. Komponenter i asfalten som ligger där, och det är många, många, många, många ton.
0: Mm. Har du själv kunnat se att skogen på något sätt har påverkats av det här?
1: Det som är nu är att precis norr om den här nybyggda vägen så ligger en av källorna till Mälaren, och det vattendraget går rakt igenom den vägbanken. Och den skogen på nedsidan där, den börjar gulna. Tittar man på satellitfoton från 2020, 2022, 2023, 2024 så ser man att 2025 så har det hänt något.
0: Mm. Man undrar ju hur det här kunde hända. Vi ska höra Fredrik Granat som är vd på företaget Rundvirke Skog som ansvarade då för det här bygget. Han säger så här om den här vägen.
2: De prover och analyser som vi fick från Trafikverket underentreprenör bedömdes materialet som lämpligt för ändamålet, och det har vi använt oss av här då. Nu har det ju uppkommit en del frågetecken runt materialet, och vi har nu tagit in en egen extern miljökonsult.
0: Mm. Han tillägger också här att han har full förståelse för att Johan inte är nöjd med situationen. Men Johan, den här skogen har du ärvt från din pappa och din morfar. Alltså, hur känns det att det här har hänt?
1: Ja, det är ju jättetråkigt. Framförallt pappa under hans sista 10 år som pensionär, så var han ju ute i skogen och stamkvista och jagade lite och försökte hålla efter både det ena och det andra. Och den här skogsförvaltaren som vi har haft som faktiskt gjorde det här mot skogen till slut, det är ju alltså vi har haft en lång relation med dem. Det är mer än 15 år som de har varit. Och, ja.
0: Mm. Hur kommer du gå vidare nu?
1: Ja, jag måste ju vänta på att Anna Maria och åklagaren då väljer att driva det här vidare eller inte. Och vänta på provsvar. Jag har ju försökt att få reda på om det är 4 gånger eller 400 gånger mer än gränsvärdena i detta. Men jag får ju inga svar, utan man hänvisar till förundersökningssekretess.
0: Och vi får se vad som händer framåt. Johan Fischer, tusen tack för att du var med i P4 Extra.
1: Tack så mycket.

De duggar ju tätt i dessa tider. Idag kom ännu en ny som vi ska lyssna på lite senare. Men här är ju en också en ny version av den gamla godingen När vi gräver guld i USA.

0: En ny version av När vi gräver guld i USA gjord av GES-barnen. De heter Tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glenmark. Och strax får jag besök av komikern Annika Andersson. Men nu när klockan har blivit 13:30 så blir det lokala nyheter här i P4. Här kommer de, varsågod!
1: Här är nyheterna i P4 Västerbotten. Tidigt i morse fick en person föras till sjukhus efter att ett cykelbatteri på laddning börjat brinna i Umeå. Batteribränder är kraftiga och avger väldigt farliga gaser. Och därför är det bästa att ladda sitt batteri i en plåthink så att elden inte kan sprida sig vidare i hemmet. Det här säger Daniel Harala på räddningstjänsten i Skellefteå. Ett annat tips är att ladda batteriet utomhus om man har den möjligheten. En snöfattig vinter har gett en tidig vårblomning framförallt här i norra Sverige. Redan nu blommar syrenen vid Västerbottenskusten.
2: Sen är det ju extremt tidigt om man jämför med våra historiska data vi har. Förr i tiden, vid den här tidpunkten, så hade syrenen bara börjat blomma i sydligaste Sverige, i Skåne och Halland.
3: Säger Ola Langvall, skogsforskare vid SLU. Blomningen sätts igång av det varma vädret som i sin tur påverkas av klimatförändringar. I helgen vill Ola Langvall och hans kollegor få in allmänhetens rapporter på försommarkollen.se om vad som blommar och inte bland 6 arter. Liten blåklocka, liljekonvalj, prästkrage, hägg, rönn och syren, speciellt i Norrlands inland.
2: Bara för att få koll på hur utvecklingen av de här växternas blomning är just vid den här tidpunkten, och det gör vi varje år för att få in årsvariationen också.
1: Och reporter här, det var Evelina Dahlberg. Tusentals besökare väntas till Brännbollsyrans musikfestival i Umeå i helgen, men det blir inget drömväder för festivalen. Lisa Frost är meteorolog på SMHI.
4: Det är faktiskt ostadigare väder på gång. Så fram på dagen imorgon då har det här regnet då lättat sig in över Umeå. Vi har en dag med tidvis regn eller skurar. Och det blir också blåsigt imorgon när regnet drar in. Det handlar om friska, sydostliga vindbyar. Regnkappa och gummistövlar kan väl behövas under festivalen.
1: Lisa Frost, meteorolog på SMHI. Och idag så får vi ganska blåsigt här i eftermiddag, och ikväll så mulnar det på söderifrån. Under natten så kan det bli en och annan skur. Där var nyheterna 13:30. Jag heter Andrea Gilder.
0: P4 Extra har du här. Karin Bengtsson heter jag som är med dig i eftermiddag. Och hon är känd från både till exempel Bäst i test och Parlamentet, och just nu både sommaraktuell på Vallarnas friluftsteater och så småningom i årets julkalender i SVT. Komikern och skådespelaren Annika Andersson, hon är dagens gäst. Jag har hört att hon gapskrattar minst 2 gånger varje dag. Jag tror inte jag har gapskrattat på typ ett halvår. Jag undrar hur hon gör för att bli så där glad. Det och mycket annat ska vi prata om alldeles strax här i P4 Extra. Just

E4 mellan Nordmaling och Örnsköldsvik. Det är helt öppet här mellan Salubörle och Öden efter tidigare motorcykelolycka där det också var avstängning. Helt öppet här på sträckan.

0: Ella Langley i P4 Extra, Houston, Texas. Och hon har synts massor i tv, i parlamentet, i Bäst i test. Och just nu så är hon faktiskt både sommaraktuell på Vallarnas friluftsteater och så småningom i årets julkalender i SVT. Komikern och skådespelaren Annika Andersson, hjärtligt välkommen till P4 Extra.
1: Tack så hjärtligt. Tack.
0: Du, är du mest på juligt eller somrigt humör just nu?
1: Just nu, jag spelade in min sista dag på julkalendern i tisdags, så att fram tills dess var det väldigt juligt, men nu har jag slagit om till somrigt då. Oh, för nu repar vi ju sommarfarsen här.
0: Det är omvänd ordning liksom.
1: Jag blir... Ja, det är det. Ja.
0: Men ja, nu har du slagit om i alla fall. I sommar då så leder du Allsång på Vallarna och dessutom så är du med i den här nya föreställningen som heter Saltstänk och smuggelsprit på Vallarnas friluftsteater. Rut spelar du. Vem är den här personen Rut?
1: Rut är ju en fantastisk karaktär. Det är en karaktär som jag har gjort på andra ställen, fast aldrig på Vallarna då. Och Rut är ju en glad, frispråkig kvinna som går på sin första instinkt jämt i hela livet. Och hon har en man som heter Ragnar som då pratar väldigt mycket, men det är bara Rut som förstår vad han säger. Mm-hmm. Så att det här paret har vi gjort i några år. De är fantastiskt roliga att göra. Så det, Rut är min favoritkaraktär, måste jag säga. Men så det ska bli jättekul.
0: Är du lik henne?
1: Jag hoppas inte det. Men det vore ganska skönt att vara lik Rut, för att hon har liksom inga bekymmer. Hon säger rätt ut som det är och väntar inte ofta på svar utan bara kör på. Och jag tror att sådana människor kanske inte är superenkla att ha för andra människor runt omkring, men hon har det nog ganska skönt, tror jag.
0: Det är skönt att vara. Var
1: jag tror
0: dem,
1: det är väldigt skönt att vara Rut.
0: Ja. Fattar. Du firar ju 30 år som artist. Ja, visst kan man säga så att det är 30 år?
1: Yeah. Ja, men det kan man göra. Min så att säga karriär startade ju när Vallarna började då för 30 år sedan. Så att vi fyller 30 år, både jag och Vallarnas friluftsteater i år. Så det är ju bra.
0: Mm. Och för att nämna liksom lite som du har gjort, för du har gjort så himla mycket. Du har jobbat med Stefan och Christer, du har varit med i massa tv-program, Bäst i test, Parlamentet, LOL, skrattar bäst som skrattar sist. Du har varit med i julkalendern och där ska du vara med igen i år. Alltså jag tänker att om man ska lyckas i en sån här bransch så krävs det liksom att man armbågar sig fram ganska mycket. Men som jag har förstått så har du inte gjort det, eller?
1: Nej, jag är lite dålig på det. Jag har haft enorm flyt, måste jag säga. Jag har verkligen haft tur. Alltså jag blev ju frågad då för 30 år sedan om jag ville vara med på Vallarna. Jag hade aldrig i mitt liv tänkt mig att jag skulle ha det här jobbet. Det fanns inte på kartan ifrån där jag kommer. Då gör man det här på skoj, men det är ingenting man liksom försörjer sig på. Och sen har jag haft tur att träffa på folk som har velat ha med mig. Både på teater och i tv och sådär. Så jag har haft ett jädra flyt, måste jag säga. Ja, så är det.
0: Det låter ju lite som att du tar bort det från dig själv att du säger att det är ett flyt bara.
1: Ja, men det är faktiskt så här att det finns så otroligt mycket duktiga människor som aldrig får chansen. Som kanske hade varit mycket bättre än alla de som är i tv jämt och ständigt. Och jag hade turen att någon såg mig då, Stefan och Christer, såg vad jag då eventuellt kunde och plockade med mig och satte mig i den här karusellen som väl har snurrat på. Så jag har fått, så är det för min del. Jag är oerhört tacksam för detta. Ja. Det är ingenting jag har sökt mig till själv.
0: Men har du liksom kunnat tro på din egen förmåga ändå?
1: Nej, alltså det tog ju väldigt lång tid innan man liksom accepterade att man kanske då

0: Bangarangara dara. Och det är väl så att hade de inte haft de där svenskarna med som stod för det här layout vad vi såg, då hade kanske inte Bulgariens bidrag vunnit. Ja, jag säger väl och tycker att det är så. Välkommen Torbjörn Gerke.
1: Tack snälla.
0: Det är ju så att det vi har nu framför oss som vi, du har med laget, du ska sy ihop nu ett lag till nästa säsong.
1: Ja, vi ser väl ändå, det är ändå Umeå, det här är ju en del av staden, så att nej, men vi har ju lagt in ett långsiktigt strategiskt tänkande för att så att säga kunna ta steg framåt utifrån en lite tuffare situation de senaste halvdecenniet, rent för att så att säga klättra framåt ekonomiskt. Vi hade redan 5 spelare på kontrakt innan säsongen gick över, och vi har förlängt med 2 till och har en tredje, fjärde och en femte utöver de 5 redan på gång och förhoppningsvis klara inom en väldigt kort stund. Så att mycket av jobbet är redan gjort.
0: Mm. För 2 år sedan, 1 match i fjol, 4, 5?
1: 6.
0: 6 match, vunna matcher. Och det blir ju alltså 5, då är det 11 matcher nu till nästa säsong som ska vinnas.
1: Man ska ha lite flyt och lite tur också. Då ska man veta att vi vinner alltså 6 matcher trots att vi spelar 2/3 av säsongen utan vår kanske viktigaste spelare på grund av att han bröt foten i Glenn Morrison. Så att jag är inte alls osäker på att vi hade kunnat vinna både 8-9 matcher redan förra säsongen om vi hade haft så att säga sluppit skador. Men det är en del av sporten. Jag tycker att vi gjorde ett bra jobb förutsatt att vi tittar på också att vi faktiskt skruvade ner budgeten ordentligt inför den här säsongen, och ändå så gjorde vi ett bättre resultat. Många spelare har tagit jättestora kliv, växer med uppgiften, och det är någonstans det är den delen i näringskedjan där vi ligger.
0: Mm. Nu händer det någonting här, att Björklöven gick upp i den högsta serien. Nu är det ju basket och innebandy som

0: den stora här i, på den här orten, Umeå. Det är ju så att nu ska ni dela på en massa pengar. Hur ser du nu inför inköpen till nästa säsong här? Är det svårare för dig?
1: Nej, men det går inte att dela med hockey och fotboll. Det är ju liksom, det är mastodonter i svensk idrott. Det är liksom, det är ju nationalsporterna nummer ett. Så att vi konkurrerar ju inte på samma sätt mot dem. Så det är klart att det finns ett visst antal företag, det finns ett visst antal människor som kan gå och titta. Men jag tror att det är väldigt få som har två årskort, ett på hockey och ett på basket. Utan antingen är man lite innebandyintresserad, hockeyintresserad eller basketintresserad. Det är klart att det är tufft klimat, men det är olika saker. Vi måste kunna driva vår verksamhet, och det finns andra punkter som är viktigare än så att säga tillgången till företag och pengar. Publik är en liten del, men framförallt att driva den kommersiella sidan på och runt eventen. Det är väl det vi skulle behöva så att säga förbättra.
0: Kan du som både sportchef och tränare då göra någonting åt det, eller måste andra aktörer göra det?
1: Ja, det är, alltså hockeyn, alltså i Vision Item, de behöver ju också större arena. Och vad kostar en ny hockeyarena? En halv miljard, en miljard, om du ska bero på hur stor den är. Det kan ju inte en hockeyklubb bygga, utan det måste man ju få hjälp av, så att säga. Så kommunerna är ju väldigt viktiga för idrotten, så är det ju att det finns arenor och ytor att vara. Om vi leker med tanken, om vi ska titta på vad är det skriande behovet, ska vi titta för fotbollen, innebandyn, hockeyn, när vi pratar UFC, UIK, vad heter det, IBK Dalen och oss då som är på Umeå Energiarena. Där har du alltså 6-8 tusen som kan gå på fotboll. Du har 2,5 tusen som kollar på innebandy. Du har 1,700 som kan kolla på basket. Och det finns inte en enda kommersiell yta. Det finns inte en enda restaurang. När du går på idrott idag, eller teater, eller du gör någonting, så vill man gärna ta en bit mat, käka någonting och dricka någonting och ha lite liksom trevligt. Och det är ju dit idrotten har ju blivit ett event. Det är inte bara idrotten man går på. Man går ju...
0: Hur flaggar du för det?
1: Ja, men det måste vi ju liksom hela tiden prata om och säga att det här är, alltså vi kan ju inte här och gå runt och be om ursäkt och säga, men komma med hatten i hand och säga, snälla, kan ni köpa en skylt eller ge oss en liten klisterlapp här och någonting, utan vi måste ju kunna liksom sälja någonting, och det är ju en upplevelse. Upplevelsen är ju sån att då måste det finnas ytor att göra det på, att kunna ha en restaurang, att kunna bjuda in VIP-folk och alltihopa som man gör då i de större idrotterna, och det behöver innebandy, det behöver hockeyn, eller säga fotbollen, det behöver basketen. Det kan ju vi, då kan vi konkurrera på lika villkor. Sen kommer vi aldrig vara lika intressanta som hockeyn i här stan. Björklaven är ju, alltså det är ett varumärke utan dess like. Vi ska inte konkurrera med dem. Vi ska vara glada att vi liksom är med och rida lite på deras framgång. Det är bara positivt. Men vi behöver ju det här, och sen kan vi göra annat. Vi kan vara ute i skolor. Vi kommer vara i sommar, kommer vara på Summerzone. Vi kommer att vara i liksom i kommunala bostaden, så vi kommer att ha vara bland ungdomar och liksom finnas till där och visa vilka vi är och vad vi kommer ifrån. Att det finns alternativ än en massa kanske lite sämre grejer. Börja med idrotten, börja med badminton, börja med taekwondo eller karate eller någon annan kampsport eller basket eller innebandy. Alltså, om de här, där kan ju vi göra en väldigt stor insats. Det finns mycket att göra, men framförallt kommersiella ytor är ju det vi behöver för att kunna driva. Vi tillhör ju, vad ska jag kalla, inte näring, vad heter det, underhållningsindustrin. Det är inte bara idrott, utan nu kommer vi för att träffa vänner och umgås och så vidare. Så det måste vi sälja bättre och få hjälp med, framförallt.
0: Få hjälp med. Det är det som Torbjörn Gerke önskar. Det har gått bra för en av hans spelare här på slutet av säsongen. Strax mer om det. Här kommer One.

0: och det gör de i P4 Västerbotten. Den gäst som jag har i studion är Torbjörn Gerke och ja, det är VM-kval och vi har Inga från Umeå Basket som är med, men är Isak Andersson en framtida landslagsspelare, tror du?
1: Gör du med i U20-landslaget så är du per definition en möjlig landslagsspelare. Det vill jag nog påstå.
0: Man är en prospect.
1: Ja, det är du. Du kommer inte med i topp 12. Nu har de inte tagit ut laget än, men jag ser det som högst osannolikt att Isak inte tar en plats i det här U20-landslagstruppen. Sen är det inte för min uppgift att besluta det. Men jag tycker den här kvaliteterna att vara där. Och kommer han med där, då är han per definition en av de som kommer att ha ögonen på sig de kommande 5, 6, 7 åren efter.
0: Kanske en svår fråga för dig, för det hänger liksom, svaret hänger lite grann på dig, att är Umeå Basket för de spelare, nu pratar jag om de som är lite yngre, är du den i klubben som de gärna vill komma till med tanke på att Isak har växt? Det kanske är fler i laget som är på väg att växa och få ändå vara i ett lag som inte har liksom än har riktigt slag.
1: Ja, nej, men det blir ju aldrig en person eller två, eller det är alltid en homogen grupp, alltså styrelsen, klubbdirektör eller ordförande, jag som tränare, våra assisterande, vi har ju satt en långsiktig strategi och den har vi satt av flera anledningar, men en av dem är ju så att säga den ekonomiska verkligheten vi har. Vi fokuserar på lokalt, närodlat, hållbart, och sen tar vi oss regionalt och sen så tar vi oss nationellt. Sen går vi ut och letar internationellt utanför svenska gränserna. Vi försöker satsa. Nu brukar det vara så att Arvid Strömsten, en U18 landslagsspelare fram till nu i sommar, nu är väl en U20, då går han in i nästa. Hade inte han blivit korsbandsskadad så tror jag vi hade haft två stycken ungdomslandslagsspelare. Mm. Det är många som hör av sig till oss och de ser ju att vi satsar runt. Det råkar ligga i så att säga våran fas just nu, att vi har inte de här extra miljonerna att satsa. Så att i våran värld så handlar det väldigt mycket om att förädla och verkligen få fram de här unga spelarna för att nå resultat. Så att jag tror att vi är högaktuella bland spelare som vill framåt.
0: Närodlat för dig, det är Norrland då, eller vadå?
1: Ja, närodlat är ju först och främst Umeå. Sen så tittar vi i regioner, så kollar vi lite grann nära på Sundsvall, vi kollar Luleå, vi kollar Skellefteå, och sen så blir det nationellt, så tittar vi förstås. Många söker sig till Umeå universitet. Vi kommer ha 2-3 stycken i år som kommer hit och som har hört av sig till oss och säger, finns det någon öppning, möjlighet att träna med ligalaget, kan vi få spela i division 1 och så vidare. Så att det finns många, många, många saker som är bra med Umeå, förutom att det är en fantastiskt trevlig stad att bo i.
0: Mm. Ja, du ser fram emot nästa säsong. När drar ni igång? Har du något datum där som att första match?
1: Ja,
0: borde du kunna?
1: Jajamän, första matchen 25 september. Sen har vi inplanerat, vi har inte några inplanerade träningsmatcher riktigt än. Det sker här under veckorna som kommer. Men vi drog igång för, eller off-season, eller så vi kallar den här sommarträningen, redan den 7 april. Så vi har hållit på i 2 månader redan. Nu kör vi ungefär 3 veckor till. Sen kommer de få liksom egna program i någon månad. Och sen drar vi igång igen i början av augusti. Så att det går ingen vila här inte.
0: Mm. Han som har besökt mig i studion, Torbjörn Gerke.

0: Det är mycket det här med sport. Det gäller att vara vänner också, som han sjunger, Jakob Hellman. Ja, nyheter. Vi ska fortsätta efter nyheterna med mycket annat. Lokalt härifrån Västerbotten.
1: Konkurrensverket har genomfört gryningsräder mot grossistföretagen Martin och Servera och Menigo. Där avslöjade Dagens Industri tidigare idag. Verket misstänker att de här grossisterna har ägnat sig åt kartellbeteende vid offentliga upphandlingar i över 5 års tid. Och Linda Skogberg, som är biträdande enhetschef på Konkurrensverket, beskriver misstankarna mot företagen som allvarliga.
2: Om det visar sig att det stämmer, då är det 2 stycken konkurrenter som har gått ihop och helt enkelt satt konkurrensen ur spel i samband med offentliga upphandlingar. Och det är ju skattepengar som det handlar om. Men som sagt, jag vill betona att företagen bara är misstänkta i det här läget.
1: Brasilien har meddelat att det finns intresse från landet för att köpa ytterligare 20 Gripenplan. Och en avsiktsförklaring om fortsatt samarbete har då skrivits under av Sveriges och Brasiliens respektive försvarsministrar. Brasilien har sedan tidigare köpt 36 Gripen från just oss här i Sverige. I Ungern så läggs åtalet mot Budapest borgmästaren ner. Den här borgmästaren var åtalad för att han var med och organiserade en Pride-parad i Budapest trots att det bröt mot ungersk lag. Lagen som stiftades under Viktor Orbáns tid underkändes senare av EU-domstolen. Och årets Pride-parad i Ungern kommer inte att förbjudas. Sist så kan jag berätta att en bergsguide som förmodades ha omkommit på Mount Everest har hittats vid liv 6 dagar efter att han i samband med dåligt väder försvann. Den här mannen ska ha lyckats krypa nästan hela vägen tillbaka till baslägret. Då hade expeditionens ledare redan hunnit beklaga hans död och hans familj hade hunnit inleda sorgeritualer. Den här kärpan vårdas nu på sjukhus. Så slutar Ekot med Johan Westerberg i studio.
0: Tack Johan. Det är så att Ekot återkommer flera gånger innan nyan slutar sända här några minuter efter 5:30. Ja, strax så ska vi få lokala nyheter, men vi ska också få en rapport från trafiken. Men här då, Imagine Dragons on the top of the world.

0: Ja, den som vet mest och är on the top of the world är Alexander Weimar när det gäller hur det ser ut på våra vägar.
1: Tack så mycket, och jag börjar på E4 mellan Umeå och Robertsfors, och så är de i Sävar ungefär. Där är en älg på fel sida viltstängslet. Den har varit där lite till och från under dagen och verkar inte riktigt vilja ge sig av, så var lite extra uppmärksam på det. Kvar på E4, men nu strax innan Hörnefors i riktning mot Umeå. Där står det en stillastående lastbil till höger, så det är trångt att ta sig förbi. Riksväg 92 mellan Tallsjö och Fredrika, strax utanför Tallsjö. Där ligger ett nedfallet träd på körbanan och personal är på väg till platsen. Tipsade jag på 020 999 444.
0: Och en som då kanske svarar, eller någon av hans kollegor, det är Alexander på det telefonnumret. Klockan är strax 7:07, 16:07 om 30 sekunder. Vi börjar nu och säger till Pia Diaz-Bergner att nya regler ska göra det lättare för yngre att köpa bostad. Men i många kommuner har unga par inte råd att köpa en villa.
2: Nej, det visar en analys från banken SCB som Dagens Nyheter rapporterar om. Villapriserna skiljer sig ju rejält i landet. I Malå till exempel så får du ett hus för i snitt 500 000, medan det i delar av Stockholm skulle kosta 15 miljoner. Enligt banken så kan ett par i 25-årsåldern med samma snittinkomst enbart köpa villa i 99 av landets 290 kommuner.
0: Ja, och där kanske inte jobbet finns. Så är det. Tidigt i morse fick en person föras till sjukhus efter att ett elcykelbatteri på laddning börjat brinna, och det i Umeå.
2: Ja, batteribränder är ju kraftiga, så det kan ju bli läskigt. Daniel Harala på räddningstjänsten i Skellefteå, han har ett konkret tips om det skulle drabba dig hemma.
3: Har man möjlighet att kasta ut batteriet utan att utsätta sig för någon större risk, så är det den bästa lösningen.
2: Han tipsar också om att ladda i en plåthink så att branden inte sprider sig hemma. Var laddar du ditt elcykelbatteri, Anders?
0: Hörru, jag tycker inte om när ni cyklar om mig, om du nu har en elcykel. Jag tycker att man ska ta i
2: om det ändå.
0: Och träna och sådär. Ja, men så är det. Ja,
2: ja. Vadå, har du ingen elcykel?
0: Nej.
2: Nej, och ingen sån där batteri som skulle kunna börja brinna?
0: Nej. Jag har ett batteri till en trädgårdsutrustning, till en sån där trimmer. Men
2: kan man ladda utomhus kanske?
0: Det skulle jag kunna, men gör det inte.
2: Nej.
0: Utan jag är nog en sån där som chansar. Jag har den i hallen där jag kan ha se den hela tiden. Mm. Och så fort jag har laddat färdigt så tar jag ur den.
2: Just det, för det var ju också ett tips att man skulle ladda när man var vaken så man kan ha lite uppsyn. Men det där med att man ska ha batteriet i en plåthink så att det liksom inte sprider sig, och också kasta ut det. Kan du kasta ut dem från ditt fönster, tror du?
0: Ja, jag kan inte öppna fönstret i hallen, så att det går nog lite.
2: Det är kört, Anders.
0: Det är kört. Ja. Ja. Ja, från och med fredag kan alla hjälpa forskarna. Vad handlar det om?
2: Ja, det är Ola Langvall och hans kollegor på Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, som vill se hur långt försommaren har kommit på världsmiljödagen 5 juni, imorgon alltså, och nationaldagen 6 juni. Och därför så efterlyser de allmänhetens rapporter på försommarkollen.se från imorgon alltså då, om vad som blommar och vad som inte blommar bland sex arter. Då gäller det liten blåklocka, liljekonvalj, presskrage, hägg, rönn och syren. Speciellt i Norrlands inland vill jag ha rapporter ifrån.
0: Ja. Men jag kan rapportera en sak. Mm. Jag såg två mygg i förrgår.
2: Ja,
0: det ville jag inte veta.
2: Nej.
0: Här är en sån där fever dream som just nu föll för Pia.
4: Hej.

0: Så tillbaks till Alexander och hur det står till på våra vägar.
1: Då är det E12:an Lycksele strax utanför Lycksele och så i höjd med gokartbanan ungefär. Där är två lösa hästar som går runt väldigt nära vägen där, så var lite extra uppmärksamma. E12:an alltså strax utanför Lycksele vid gokartbanan, två lösa hästar nära vägen.
2: Ja, du, jag har inte fått väldigt mycket svar.
0: Så där ja. Då är det dags att säga hej till Hjalmar Åhman. Hur ser det ut i Skellefteå idag? Inga hästar runt omkring dig?
3: Inga hästar centralt i Skellefteå vad jag har kunnat se. Det har varit lite disigt till och från, det är soligt, men det som jag kände nu var att vinden tar i lite mer här. Men det är faktiskt inte så kalla vindar, så det går ganska bra ändå.
0: Det där med skolavslutning, då vill man ju inte ha kalla vindar. Ja, men efter den nu så väntar ju sommarjobb för många. Och i Skellefteå, där har man i år haft drygt 200 fler sökande efter sommarjobb. Drygt 600 av 1000 sökande får jobba på en 3 veckors period i sommar. Hjalmar Åhman, du har besökt Baldergymnasiet. Är eleverna där taggade att få jobba under den här sommaren?
3: Just idag vet jag inte om de kanske är mer taggade på att äta glass eller så. De hade prov där, de eleverna jag träffade på, så de hade väldigt bråttom ut och ville gärna komma ut i solen istället. Men jo, de är sugna på att jobba. Däremot de här feriepraktiksjobben då, som Skellefteå kommun erbjuder, de kanske inte är det som man helst vill ha. De har lite dåligt rykte, de har ganska låg lön faktiskt. Men trots det då, som du sa där, så är det ju fler än tidigare år som har sökt.
0: Varför tror man då att det har ökat ansökningarna det här året då?
3: Ja, det är lite oklart faktiskt som det låter. Dels så är det nog så att det är lite större barngrupper, för de här feriejobben riktar sig i första hand till de som går årskurs 9 och de som går första året på gymnasiet. Så det där varierar ju från år till år då, hur många som är liksom i målgrupp för de här jobben. Så det kan vara en orsak, men man trodde kanske inte att det är hela förklaringen, utan det kan nog finnas kanske ett ökat intresse också, eller att man har gjort mer riktade informationskampanjer eller så just i år också.
0: Vad vill man jobba då som ungdom i Skellefteå i år?
3: Om man tittar på de här feriepraktikplatserna så kan man välja lite grann bransch eller arbetsområde, och bland de som finns där så toppar kaféverksamheten, det är mest populärt. Minst populärt är kommunens koncept där man får driva ett sommarföretag. Då kommer man att hålla på hela sommaren också, där är inte bara de här 3 veckors perioderna, utan då söker man hela sommaren. Det har varit minst populärt, men det är tillräckligt många som har sökt det, och det kommer att bli, för det är 5 platser fyllda när det gäller det där. Men det finns ju också de som tycker att det här med att söka sommarjobb är svårt. De som inte har fått sommarjobb alls, och det finns många som jag pratade med där. De upplevde att det finns ett 18-årskrav som är lite klurigt när det gäller att man måste vara tillräckligt gammal för att få sommarjobb, alltså då utanför de här ferieplatserna. David träffade jag där. Han går första året på gymnasiet på Balderskolan och har sökt många jobb men inte fått något.
2: Ja du, jag har inte fått väldigt mycket svar. Det är oftast om jag får ett svar med mail självklart, och det är då att de tackar nej. Nu kanske jag har sökt för lite för att få så brett resultat, men det jag känner är att man inte får något svar alls. De vägrar ju till och med svara, så man vet ju inte ens om du får ett nej senare, om du kan söka till något nytt, för sen är det kanske för sent.
3: Hur tycker du att det är att söka sommarjobb som gymnasieelev?
2: Alltså det känns ju lätt att söka, men att få jobbet är ju det svåraste. För du har ju ingen aning om. Och om du inte får något jobb så har du ingen arbetserfarenhet, och det gör det bara svårare senare också.
3: Varför känner du att det är viktigt att du vill ha ett jobb?
2: För att som sagt ha arbetserfarenhet, för det känns så nästan som att det kommer att börja väga mer än liksom, gymnasieutbildning snart. Och för att själv känna hur det känns att vara i arbetsmarknaden också.
3: Ja, det är ganska lugnt i Balderskolans uppehållsrum faktiskt, i huvudkorridoren vid skåpen. Men Hjalmar Norell, du finns här, du går i 1:an och du ska sommarjobba i sommar. Varför då?
4: För att jag tycker att det är lite kul att ha någonting att göra i sommar, och så vill jag ju få tjäna pengar. Det är mycket det.
3: Vad säger kompisarna? Har de flesta sommarjobb i år eller hur är det?
4: Ja, alltså det är ganska blandat. Många har ju inte det för att många tycker det är svårt att söka och vill ju inte ha ferie där det är för låg lön. Men jag hittar på ICA Quantum.
3: Vill man jobba med någonting specifikt eller kan man liksom jobba med lite vad som helst?
4: Alltså personligen så är jag öppen för det mesta. Förra året var jag fotbollsskolledare och tyckte jag var jätteroligt. Men jag tänker rent generellt så vill ju många kanske ha ett lite roligare jobb. Men är lönen bra så spelar det väl kanske mindre roll.
0: Ja, sist här Hjalmar Norell, en annan Hjalmar, Hjalmar Åhman. Få höra nu, ditt bästa sommarjobb, vad har du som slår dig?
3: Alltså det är inte så många att välja på. Jag var i parkbranschen när det gällde sommarjobb, så det måste väl vara ett av de två åren då, om man inte ska plocka in när man blev liksom sommarvikar eller semestervikarie och jobbade inom branschen, inom mediebranschen på radion förstås.
0: Ja, jag skulle nog säga att det var, jag fick sitta i, fick vara med i skogsplanteringen. Jag gillade det faktiskt. Lite paus och sitta och prata vid elden och elda så att ditt myggen tog en och sånt där. Du var aldrig i skogen?
3: Jag har inte varit i skogen organiserat som ett sånt. Nej. Däremot har jag hjälpt släktingar som väldigt litet barn liksom, i skogen. Mm. Så. Och om de träden faktiskt blev något eller inte, det har jag ingen aning. För jag förstod liksom inte vitsen med att man var tvungen att sätta rätt.
0: Nej. Och rätt ställe och rätt höjd och
3: allt. Ja, det där. Precis. Ja. Det ska inte vara längst upp och inte i botten. Utan, och det ska inte vara på sten. Och det ska,
0: Hjalmar Åhman är det i Skellefteå som berättade om de här sakerna. Tack Hjalmar.
5: P4 Västerbotten.
6: Sveriges Radio.

0: säger det, den slutar. Meja, All About The Money. Klockan är 20 minuter, 21 minuter alldeles strax över 4 eller 16:21 som man också kan säga. Och det är ju så att tiden går, det blir allt närmare valet och det haglar ju vallöften allt tätare. Moderaterna vill sänka åldersgränsen för att handla öl och vin och andra alkoholhaltiga drycker. Men här då, under 22% på bolaget. Och det ska man då kunna få köpa om man är 18 år. Freja Lantto Heldebro har passerat 18 år. Har du träffat några sådana här? har du träffat några 18-åriga själar här eller i alla fall under 20?
1: Jo, men det har jag. En ung själ, Felix, som fyller 18 år i sommar, och han sa så här om förslaget.
2: Men du, vad tänker du då om att du kanske skulle kunna få köpa alkohol på systemet under 22%?
3: Skulle vara toppen.
2: Varför då?
3: Skulle vara skönt om man får dricka lite mer med procent. Kunna köpa starköl.
2: Men du, ser du inte ett problem med det då? Att det skulle kanske hända fler olyckor, brott, att det kan vara bra att vänta tills man är 20?
3: Jag tror det blir mindre langare som vill köpa ut istället. Mm. Så jag tror det löser sig ganska bra. Och det är ganska rimligt att man kanske kunna dricka alkohol när man är 18 från systemet, när man kan rösta och annat.
2: Är det här bara valfläsk, tror du, från Moderaternas sida?
3: Kanske, men jag håller med dem.
0: Ja, Felix i Umeå om det här förslaget. Det har ju också kritiserats av nykterhetsrörelsen. Men Freja, och det här, det är inte det första systembolagsutspelet det här under den här våren.
1: Nej, det stämmer, Anders. För Sverigedemokraterna, de vill att systemet ska ha söndagsöppet. Och det här har ju fått kritik inom själva Tidösamarbetet, alltså de partier som Moderaterna vill bilda regering med. Kristdemokraterna, de är emot det här. Så det återstår ju då att se hur Moderaterna praktiskt ska få igenom det. Men statsministern och Moderaterna Ulf Kristersson, han tror ändå att han kommer få gehör i den här frågan av samarbetspartierna. Han ser det som ett naturligt steg och sen så blir det då alltid en förhandling efter en eventuell valseger, säger han, och i nästa regeringsprogram.
0: Ja, vi får väl se då om det blir söndagsöppet och om de som jag tänker är lite väl unga ska få köpa 22% i alkohol på bolaget. Jag antar att såna där som blandar ihop, de kommer att se till att de har varor under 22%. Vad tror du? Att det kanske kommer några såna här grejer som vi inte riktigt är vana vid och det blir under 22% om det här går igenom. Vad tror du, Freja?
1: Det kan ju hända. Det är ju fler länder som har det så här bland våra grannländer. Så att, inte helt omöjligt. Det beror på att se då hur valet blir i höst.
0: Tack så mycket. Freja Lantto Heldebro rapporterade om detta. Lokal musik här i P4. Det är Joel som sjunger.

Visst är det Joel Sundholm. Han har haft här i radion flera gånger och pratat om hans musik och låtar han har skrivit. Bubbly tror jag det heter. Och Calbry Calliat heter den här som exekuterar det här. Fram till att vi ska få nyheter med Pia Diaz-Bernhardt.

0: Det vi har framför oss nu, det är ju 17:15 i Ekot, och efter klockan 17 så ska det då handla om att vi ska få annat. Ja, fjällräddare stoppas från att få lindring, så där ska det inte alls låta, vi får klara oss utan det där. Fjällräddare stoppas från att ge smärtlindring.
1: Skadade på fjället riskerar onödigt lidande, och nu vill Umeåforskare se nya regler. Nyheter i P4 Västerbotten. Fjällräddare får inte ge läkemedel till skadade personer, och det leder till onödigt lidande. Det här visar en studie från Umeå universitet.
2: Det är ett visst problem för oss som fjällräddare, men framförallt är det ett problem för de som är drabbade. Och oftast så är det smärtlindring vi saknar, så att det kan bli, ja, folk har mer ont än de skulle behöva ha. Om vi hade möjlighet att ge smärtlindring så skulle det gynna många.
3: Det säger Johan af Ekenstam, som är fjällräddare i Hemavan. Enligt lagstiftningen får inte fjällräddare ge läkemedel eftersom de arbetsleds av polisen. Det gäller även om fjällräddaren skulle vara utbildad sjuksköterska eller läkare. Så om en olycka där läkemedel behövs sker i exempelvis fjällen kan det bli svårt.
2: Om det är så illa så att vi inte kan ta oss ifrån platsen utan att ge smärtlindring, då kan det bli jättebesvärligt. Och det kan ju vara flera mil ut på fjället eller i skogen. Så att lösningen de flesta gånger då, det är att få ut ambulanspersonal som kan ge läkemedel. Och de har ju laglig rätt att göra det. Men det kan bli besvärligt rent logistiskt att få med den personalen ut. Och då ska de ju samtidigt lämna sin ambulans och kanske vara otillgängliga för andra ambulanslarm väldigt länge. Det kan handla om rätt många timmar.
3: Johan säger att såna här situationer inträffar varje år i Västerbotten. Forskarna bakom studien hoppas nu att regelverket ska ses över, och det skulle göra skillnad för fjällräddarna.
2: Det är ett välkänt problem för oss. Det är bra om vi kan få till någon förändring, och framförallt då för att det gynnar den som är drabbad där ute, så att folk inte behöver ha ont i onödan.
1: Och reportrar var Elin Moberg och Helena Andersson. En person fördes till sjukhus efter att ett cykelbatteri på laddning började brinna i en lägenhet i Umeå i morse. Och ni ger Daniel Harata från räddningstjänsten i Skellefteå sina bästa tips om olyckan är framme.
4: Har man möjlighet att kasta ut batteriet utan att utsätta sig för någon större risk, så är det den bästa lösningen.
1: Det är ovanligt med bränder i elcykelbatterier, men det kan bli farligt med giftiga gaser om de brinner. Det viktigaste är att tänka ut en säker laddplats hemma, säger Daniel Harala.
4: I en plåtrink eller på en obrännbar yta, så att man kommer ifrån liksom att en brand under laddningen inte sprider sig vidare till andra delar i hemmet.
1: Det är bättre att ladda elcykelbatteriet när man är vaken, så man ser om det blir överhettat eller börjar lukta bränt. Och
4: en brandvarnare är ju en jättebillig investering. Det är ju inte möjligt vintertid, men sommartider är ju det en perfekt lösning om man kan ha laddning utomhus istället. Då har man höjt säkerheten jättemycket.
1: Och reporter var Martin Sundelius i studion, Pia Diaz-Bergner, producent idag Jakob Olander.
0: Jag tänkte ge dig lite väder tillsammans med övriga i länet, Pia. Och det säger så här att ikväll så mulnar det på söderifrån, och under natten blir det en och annan skur. Och imorgon då, molnigt väder och regn av och till. Och temperatur 13-18 grader i kustlandet och runt 10 i fjälltrakterna. Sydostlig vind och friska vindbyar. Linus Karlsson, han som ni hörde, om ni hörde det här som vi pratar om, munväder. När man pratar väder, då var det han som tog det där. Ja, så är det. Jag ser också lite grann på temperaturer att det fortfarande är några platser över 20 grader. Petit Träsk, ni har det, och Skellefteå flygplats varmast 22,2 grader. Det är ni.

Ja, inte så dumt om någon säger det. Call me. Om ni hänger kvar efter klockan 17, då ska jag ta hjälp av Tilda Olsson som är den som leder Burträsksvängens vecka vad det gäller att spela och lära sig instrument. Det är ni. Trodde jag, ja. Det står att 16.38 att det skulle komma något inför eftermiddag. Men det kan ju vara något annat. Ja, riksregeln är uppe som det heter. Och då får jag väl spela något annat. Ni får lite Benson Boom. Mystical. Magical.

Ja, det är ju så att kvällspasset utgår ikväll. Det är ju därför det inte kom någon tralla. Det var ju så, tralla, det är ju en trailer såklart. Och det är P4 Live från Sweden Rock ikväll. Det får ni ju inte missa och hänga kvar. Men de missade det här med